0: Star Mepacho.
1: Iti Winyo or Radio. Iti Winyo.
0: Iti Winyo.
1: Iyibi yibi kai or Radio keken. Iti Winyo or Radio.

0: Sar Me Pajo.
1: Iti Yunyo or Radio. Iyum Yikere Wer Quaro.
0: Mar Me Pajo.
1: Iti Yunyo or Radio.

0: chun kere wer kwaro.
1: Piyom chun kere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yo bido tela.
0: Iroko kamu pene. Iti winyo o radio. Piyom chun kere wer kwaro.
1: Piyom chun kere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yo bido tela. Iroko kamu pene.
0: Iti winyo o radio.

0: chunchereguercuaro.
1: Piyum chunchereguercuaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yung biro tela. Loko kamupene.
0: Iti winyo o radio. Piyum yechkereguercuaro.
1: Pimara me pachu.
0: Iti winyo o radio.

0: Old Radio. Piyom yek kere wer kwaro.
1: Bimar me pacho.
0: Iti yunyo Old Radio.

0: Querétaro.
1: Piyum yikre wer kwaro.
2: Mar me pacho.
1: Iti yunyo or radio.

0: chunkere wer kwaro.
1: Piyom chunkere wer kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yobiro tela. Iroko kamupene.
0: Iti winyo o radio. Piyom yekere wer kwaro.
1: Bimara me pachu.
0: Iti winyo o radio.

0: Radio. Yung yikere wer kwaro.
1: Alishani wiyu kwako.
2: Mar me pacho.
0: Iti yunyo or radio.

0: Iti Winyo O Radio. Piyong chun kere wer kwaro.
1: Piyong chun kere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yu bidu tela.
0: Iti Winyo O Radio.